0: Dispatch 96. 96 is released by EMS on scene. 96 is returned.
1: Engine 6 released by EMS on scene. Engine 6 returning 1748. Firefighter, in the pager, dispatcher 1748. 1748. 1748, 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748. 1748